ya brigue ya bu ya la benedro na ma ay wala no mangunde kolomeli na ma kanogi ya du.